kongki sampun tabu 8-16 menit. Derek-derek matur sembah nuwun Bobo Suwarnata ampun kesupen sekeluarga sarapan. Bu Sriana Wintoko.